Bana keke baran cikin al'umma mita 97 da dubu uku a zango na FM da kuma za mu buɗe layukan waya domin sada zumunci tare da ku a daidai wannan lokaci musamman ma da ake ci gaba da hutun ƙarshen mako a daidai wannan lokaci.